0: Dersom du har planer om å dra en tur til Russland i fremtiden, så må du være forsiktig med hvilken ordbruk du tar i bruk.
1: Ja, så du ikke fornærmer de, tenker du på, eller?
0: Nei, det er nemlig nå et forslag inne i styresmaktene i Russland i forhold til å forby banning offentlig.
1: Faktisk?
0: Ja,
1: det er lov. Verbal forurensning, rett og slett.
0: Ja, altså det er lov. Å drikke offentlig, du kan røyke offentlig, du kan bære skytevåpen offentlig, men du kan ikke banne offentlig.
1: Ja, men det er bra at de har riktige prioriteringer, det synes jeg er flott.
0: Ja. Gå rundt og kjenne meg som tusen spenn.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradioen.
2: Jeg tror det er best at du overtar rattet litt.

0: tilbake for siste gang denne uka I spalto engasjert på Radio Haugaland. Og for siste gang denne uka da, med Aslak Askeland som gjest. Velkommen tilbake.
1: Takk for det.
0: Ja, I dag tema lastebiler. Det må du forklare hvorfor.
1: Ja, jeg kommer jo fra en familie som der alle jobber med lastebiler. Det var ikke mye matlaging der. Det var bare meg.
0: Det var bare deg det?
1: Så det har liksom alltid vært lastebiler I familien. Og vi reiste jo, når vi reiste med hest når jeg var liten, så reiste vi rundt med lastebil, og det har jeg jo kjøpt meg selv. En lastebil som jeg reiser med også. Så jeg var jo ganske tidlig og tok sertifikatet til lastebiler.
0: Ja.
1: Så det tok jeg jo når jeg var 20 år.
0: Ja, det var, du har ikke lov til å ta det før.
1: Nei, jeg hadde ikke behov for egentlig, så jeg tok det egentlig bare for gøy.
0: Åja, du visste ikke den gang at du skulle få så mye bruk for det?
1: Nei, så angrer jeg ikke på det.
0: For du havner jo i bransjen, transportbransjen.
1: Ja, så etter jeg hadde vært på Lotte I 8 år da, så tenkte jeg nå må jeg prøve noe helt nytt, så da var jeg I kran- og transportbransjen da. Ja. Så det ikke så galt hvis du sier det fort, kokkekran liksom. Så.
0: Nei, ok. Men hva slags selskap var det?
1: Da jobbet jeg I et selskap som heter Sarens, som et belgisk konsern da. Som
0: ja, ikke riktig av verdens største da?
1: Jo, stemmer det.
0: Ja.
1: Så det var veldig gøy da, så der var jeg I rundt 4 år, og ja, der vant med masse store kontrakter og bygde opp avdelinger I, både her I Haugesund og Stavanger. Og
0: ja, men husker du hvordan, når og hvordan det ble til at du havnet I den bransjen?
1: Nei, det ble nok litt tilfeldig for at brødrene mine var I den bransjen, og så ja, måtte jeg, jeg hadde lyst til å finne på noe annet.
0: Så. Hvordan så brødrene dine har påvirket deg, da? Både I hest og
1: Ja, men vi jo en sammensveisa familie. Ja. Vi har jo egen logo når vi reiser rundt med hestene våre og alt, så har vi jo egen Team Askeland-logo.
0: Å oh, ja!
1: Ja, så vi jo vi henger godt ihop da.
0: Det en svære bil også, forstod jeg?
1: Ja, den jo 12 meter opp imot 26 tonn.
0: Å bevare oss, ja. Ja, du, hva exakt innholdt din jobb når du var I bransjen? Du var litt inne på det nå.
1: Ja, jeg begynte jo at jeg egentlig skulle, for jeg hadde jo ikke lyst til å ha noe ansvar da. Så jeg kjørte jo kranbil I starten der da. Så jeg tok jo sertifikater på kran og mobilkran og alt mulig sånn.
0: Ja.
1: Så hadde jeg jo førerkortet, sant?
0: Ja.
1: Så da var jo det spennende å prøve. Og så har jeg jo alltid syntes det jo fascinerende, så alle synes jo det fascinerende med lastebiler vel? Lastebiler, ja. Gravmaskiner og alt sånne ting, det gjør vi vel alle, så.
0: Ja. Jeg lurer litt på sånn så lastebiler, trailere, kranbiler, det jo egentlig utelukkende nytte kjøretøy. Sånn generelt, hvordan norske veier tilrettelagt for den slags doninger?
1: Ja, hadde du sett veien inn til huset mitt, hvor jeg kjører lastebilen jeg har selv, så hadde du tenkt at dette er helt umulig.
0: Men, vi klarer det.
1: Men det går, altså.
0: Ja.
1: Jeg ser jo, du har et bilde I studio her av den der bussen der, det jo ikke

0: Ja, vi snakker om dårlige sommer, ja, men jeg vet om noen som har vært på hytta bare inn i Skjold, har hatt, føler at en helt, de føler at en helt annen sommer ja. Enn med at i Haugesund. Mm. Du skal ikke lenger inn enn det før at
1: de... Hvis du kommer litt i le fra nordavinden, så
0: stemmer. Det er helt korrekt. Det er nordavinden som har tatt nekken på sommeren i Haugesund, det, og Karmøy. Det er det altså. Mm.
1: Ja. Så vi får flytta inn til Skjold da?
0: Flytta inn til Skjold?
1: Skjold, hot or not!
2: Har jag berättat den där gången när jag...

Nå kan du målrette radioannonseringen din med spotgaranti. Du betaler kun for de lytterne du når. Prøv oss i dag. Radio Haugaland. God underholdning siden 1985.

0: noen samler på glansbilder, og noen på frimerker, og ja, du kan samle på så mangt. Hvordan er det med deg, Lisa? Har du noen gang samlet på noe?
1: Vet ikke.
0: For utenom Barbie-dokker?
1: Jeg har samlet Barbie-dokker, jeg har ikke samlet så mye på faktisk, for jeg lekte mye med turtles når jeg var liten.
0: Ja, det stemmer, sant var det, ja.
1: Ja, jeg var litt gutta-jenta. Men du, jeg har samlet på så mye rart til min mors forferdelse. Jeg samlet på steiner, servietter, frimerker, glansbilder, såper. Ja, det meste.
0: I det hele tatt litt
1: det av det. Det som gikk an å samle på. Pogs. Husker du Pogs?
0: Nei.
1: Det er sånne, så du, sånne runde brikker som du slo på med en sånn slammert, og så var det, kunne du konkurrere da, om å få vinne sånne Pogs. Hele høy med sånne Pogs hadde jeg også.
0: Ok, ja, det er mye rart. Og her er det en annen kar som har litt sånn spesiell samlemani, men han samler da på utstoppet dyr.
1: Uff, nei, det har jeg ikke samlet på. Jeg er ikke så veldig fan av det, altså.
0: Nei, og så er det noe med at de tar gjerne litt mer plass, de.
1: Ja, det kan de godt gjøre, for det er sånne svære elg eller sånt. Ja.
0: Ja, han har alt ifra elefanter.
1: Oi, elefant! Hjortesvin! Tenk deg arbeid med å lage en utstoppet elefant.
0: Ja, det er litt av en jobb.
1: Ja, det må
0: jeg si. Da skal du ha mye å stappe med.
1: Du må jo stå inne i elefanten og stappe.
0: Det er sikkert en mini-elefant, jeg vet ikke.
1: Ja.
0: Men det er litt av hvert som han har fått med seg her. Det er tigrer og esler og litt av hvert som han har fått utstoppet da.
1: Ja.
0: Alt i alt så har han 250 forskjellige utstoppet dyr. Og da tror jeg du har det aller meste.
1: Ja, da begynner du nærme deg altså.
0: Mm.
1: Ja.
0: Så, men nå har han funnet ut at, nei, nå er det nok.
1: Nå er det nok, ja.
0: Ja, han har samlet siden 1960.
1: Oi!
0: Og det er vel sånn at det er fullt. I huset.
1: Ja, det begynner å bli fullt. Han snoffler i en marekatt innimellom og litt sånn.
0: Det er nok, det begynner å bli litt mye.
1: Ja.
0: Så nå vet ikke jeg om han har kanskje fått seg en gifta seg eller et eller annet. Kanskje det er noen som synes at du, hallo, enten så går dyrene eller så går jeg.
1: Det er ikke sexy med utstoppet dyr.
0: Ikke i 250 stykker i hvert fall.
1: Nei, det er det ikke altså.
0: Om du står en og skremmer deg når du kommer inn i inngangsdøra, vet ikke, det kan kanskje være litt.
1: Jeg tenkte, du står opp trøtt og fæl, vet du, skal ut og pusse tenner, og så der står det en svær elefant. Nei, jeg hadde ikke taklet det altså.
0: Nei, det.
1: Du kan få Marit av mindre.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå er det en auksjon i hvert fall, hvor alle dyrene skal under hammeren.
1: Ja.
0: Dyrene som man har samlet på siden 1960, alt skal bort. 250 utstoppet dyr.
1: Så lykke til!
0: Tror du har en utstoppet elefant eller et eller annet, så er det bare til oss å ta kontakt.
1: Ja.

0: Disse tennisspillerne, hvor flinke tror du de til å treffe nøyaktig der de vil med ballen sin når de skyter den?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Altså, jeg tror egentlig de bare later som jeg, for de ser jo veldig profesjonelle ut, men jeg tror som regel så treffer de kjernen akkurat der de vil.
0: Nei.
1: Sikkert ikke.
0: Nei, men altså, for at du kan jo tenke deg altså, at det jo en ganske stor bane, så her en Wimbledon-arenaene og disse greiene, sant?
1: Mm.
0: Så du ser mange ganger at de treffer nesten helt på linja.
1: Ja.
0: Og det flaks, eller det rett og slett bare øvelse som gjør mester?
1: Ja, det var et godt spørsmål. Jeg tror de sabla flaks, nei.
0: Du tror det? Det viser seg at Roger Federer,
1: ja.
0: Han har jo vunnet mange turneringer. 6 ganger har han vunnet Wimbledon.
1: Mm.
0: Og under en fotoshoot her for noen dager siden, så var Daily Telegraph til stede. Og det ble også gjort en YouTube-video som da viser da han skal gjøre presisjonsskyting.
1: Ja vel.
0: Han skal da rett og slett skyte et glass med vann av hovet på en mann. Litt sånn pil og bue, ikke sant?
1: Ja, ja, ja.
0: Dette et glass vann som da en setter på hovet.
1: Ja.
0: Og så tar han og kaster ballen opp, og så driller han til med en serve.
1: Oi, hjelpe meg. Ja, men er det helse, bra for helsa?
0: Det er jo risiko, må kunne slå fast. Så
1: ja.
0: Han er jo en tøffing, han der, som står der og prøver sikkert å holde øynene oppe mens han skyter.
1: Ja.
0: Men altså, en sånn serve går jo vanvittig fort.
1: Ja,
0: det er jo,
1: det gjør jo det.
0: Skikkelig kraft i de slagene.
1: Det er ganske vondt å få en sånn ball i
0: seg. Få en sånn midt i planeten.
1: Ja.
0: Ja, det kan være litt ubehagelig.
1: Mhm.
0: Nesten like ubehagelig som en pil i pannen, kanskje, jeg vet ikke.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, dette her er jo da på film, og Roger Federer, han er faktisk så treffsikker at han traff glass med vann på alle forsøkene.
1: Ja. På alle forsøkene?
0: Ja, jeg vet ikke
1: fantastisk.
0: Det står ikke hvor langt vekk han sto, men det var noen meter, og han traff altså hver gang. Så det er ikke juks, de er faktisk veldig presise på serverne sine.
1: Stilikt.